0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس دی ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн 广播电台.
12: Инджи Анкара, радио Садае Тюркия.
13: Да, Тюркия ганг радио да.
14: Хосуме Тюркия и дайна радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Тюркия скма.
16: Овода Тюркия уни радиосу.
17: Айч радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
7: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
17: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овозы радиосу.
12: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия. Гидарре ди амурия Тюркия.
6: Ini adalah radio suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
2: کتر شیه رادیو صد بوری ترکیه سکمه.
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
5: ایچ رادیو وچه ترکیه.
6: گوارید گولس ترکیه.
7: Эфирда Түркия овозы.
8: Гиплеер Түркияның тети радиосы.
9: Е сыдай Түркия.
10: Аңлаватқаныңа Түркия овозы радиосы.
11: Эзо ифонетис Түркия.
12: Овди радио глас Түркия.
13: Гидар радио мурия Түркия.
14: Ини адала радио суара Түркия.
15: Мини дая кисохили саути я Түркия.
16: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glas otna Turkiye.
19: Efir da Turkiye ovoz radio sa.
4: It Turkiye hangia radio ya.
12: Ovda radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu.
12: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.